0: Jutro në Rum FM i dalje traj, ja sam Kassandra, dobar dan.
1: Jutro na Rum FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.